si zdravi, le kao bliž. Jo, karton na burek, kam taki porcelan. Od riba, cibulka, ma, tapeti parmazan.